Ngu foi lunga kille kio ile fa epi. Mai aku mau pea lengila ile iwa valu kesi malakasi famo le siu fofonga samo.